Emri të shti shend. Zoti e mirë dhe mirësia jo të vlem për jet. E të adhurojmë ty, Jezus. E të adhurojmë ty, Atë. E të adhurojmë ty, Shpirti shend. I shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend, i shend